0: مجلس ہند آغاز کرو قرآن کریم چن یمن آیات مبارکن ہنز تلاوت بوزن سیت تلاوت پت سبد یمنی آیات مبارکن ہند ترجم تی نشر
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: پروگرام کے از کی شمارک وقت ووت اند انشاء اللہ تعالیٰ سپدو بی تہس خدمت اندر حاضر از دیو پروگرام کس میزبان مبشر رفائیس اجازت تھی تو خدا سوال
1: سمین دس بوزن پروگرام صبح گاہی پروگرام پیش کران مبشر رفائی یہ آکاش ونی سری نگر سنس دہ مسالانس پیارو

کس وندوان تو دیدار اس ٹک نارن ہندو زین پایو پیٹھ زنگ آشک پیٹھ پور تراوان تس نری آلوان مگر اچھن مجاز ساپ کاسن خدر چھ مرشد سند اتھ اشد لاگنچ ویسے آسان دپان یمن دہن اس نور باغ محلس منز مہد صب ناوک اک بزرگا یس پان سلہ صب کھنڈواو سن مرید اس یمن علاوہ اس اسد پری دانا مزار کس غفار صبس نش تہ فض حاصل کران تس بنو جلدی حضور تو نظر مکلیس پتہ لوگ سہ پان معرفتک مس بگرن تو تس بنے شہر گام واریہ طلبگار تو ساٹ سوس قادری سلسلس مز تو بیت مگر تس اس چشتی سلسلس سمزاج خاص برابری۔

اس کلامِ رشید نازکی گلوکار اسہِ غلام نبی ڈول وال تہِ تِہنٛدِ سۭتی. ؤلِو ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوزو کلامِ جان باز پیش کَرَن غلام نبی ڈول وال تہِ تِہنٛدِ سۭتی.

دایستن بجنی ولیو چھکر تروح بوزو اشو کلام لس خان فدا غلام حسن غلام احمد صوف بٹ پور تو ستی کرن پیش